Ayong kan nera katanwata ada tangira kiri anak jane ni. Nako iyo meta nako atan kari kira ki. Ya iya nama awat iki metore CS Limited eta uroi bukin the rent kien tangwaki. Roko nori ya nika rokoa am kataupo yona mtena makaina. Teita ki nakonte email address ara@gmail.com ke copy na kon penikawuya@gmail.com ipukin ka meta ta ke rogo kawara kometen ke rogo kawara komete aika Henry Purea te ki meta ore compound ena to ki pasmayen ka tau pon tene pui tena makaina yo o watanga wa pi mano wa te kuna ria tangira ki pairian ta kata nuata. Adepone kunan te kimea tore urake aro kau te kimea tore.

Awa yo nebe tuwana te temete nara e tangirakina kwa na ke te buvusi ya ka ngaiti ya kana. Ta iyo ka kwa kana kwa nebe kuna nosin osin ta inte inga apung eka kurei ta iyo ka pa sinangura yei ta iyo ka. Sinangura me ijera eriki me arouna ine ayo. Aya ka ita uko nebe nkoe sun sirika iki nroa na kira nebe nte inga apung ayo wa iyo ngane meten nara mara kwa tangiria. Ke na ngura yei tina ki yoani meuri FM 89.9 ho tan ta inte inga apung. Kau nak orang ye ini, amu na ini an, kau me, jangan mita bu cerai kau, mekan.